0: 옥신의 꼴렉지아.
1: 이겨울다 스팟.
2: Челашес. Лашес.
1: Идет тас пас.
2: По.
3: Пёска юакауят.
2: Лашо.
1: Эй, кто?
2: Лашес по лашо.
1: Алло.
2: Лаба, Дина.
1: Лаба.
2: А ща и пардотуве потайкел?
1: И пардотуве потайкел.
2: Ча юс кинетишка из дайкта из прекауят?
1: Сейт.
2: Ишкила проблема? По 10?
1: Белко.
2: Жмана пасью скальне спирко?
1: Сейт.
2: Тай добар норим искальбимо машина и мест? Несупрантам инструкциос?
1: Инструкциос несупрантас.
2: Ага.
1: У кассира?
2: Гал по 10 супреска ща парашита?
1: У курю юс летат рандатес, каташ юм по 10 добар.
2: Кейп курёй? На мосте. Skelbimo mašiną stoviu. Aš jums paskaitysiu, jūs išverskit. Cin, san, hui, hui, bai, bai, jiba. Ar supratot?
1: Ne, nesupratom.
2: Toliau rašoma, kad skelbti galima 30 laipsnių temperatūrai. Ir parašyta. Bum, tika, kurato, tima, laparija. Ir didelis šauktukas.
1: Aš kiniškai nemoku.
2: A tai ką reiškia?
1: Kurios čia kelnės yra?
2: Kaip kurios? Tas, kur žmona pirko.
1: Jūs pažiūrėkit vidų etiketę, turėtų būti viskas parodyta ženkliukais.
2: Tai ženklai irgi kinetiški. Kaip man juos perskaityti? Gal kinetiškų ženklų kalbą mokat?
1: Ne, nemoku.